mot nordavind, så står jeg fast og venter på noen som kan rive tak I armen min som en kontrast.

0: støten går mot vår varmer ei vekk ei hjerte hamre hei en såk i kjell ei juni komme vest av
1: held ei gei seg
0: strid mot deg som snart forsvinner.